tramvaj na drugu. Samo kreni, kamenje buči, preskače goru. Jedan u pjenu, dolje u zoru, ne sudi.

samo kreni, kamen je buči, preskače goru, jedan u pjeni, dolje u zoru, ne sudi.